0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 11 minuta tačno, Mođo u nastavku i Lady, dobro jutro.

0: priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Uživali smo uz
3: The Bossa i Magnetic na mjestu broj 3, na mjestu broj 2. Još jedna jako interesantna saradnja ove godine koja je izašla uz naravno Madonu i Sabrinu Carpenter koje su nas obradovale ovim duetom i Jennifer Lopez i Davida Getu. Stigli su i Martin Garrix i Ed Sheeran pravo na drugo mjesto naša ovu nedeljne top 20 liste.
2: Jeste, samo da se podsjetimo da ove godine je hit izašao, ali on je u stvari snimljen, odrađen još pred 10 godina, znači 2016. samo zbog on promjene muzičke kuće, gluposti itd. itd. Mi nismo dobili tad ovaj hit, ali zato nam je napokon, kad su se sva prava izdešavala, stigo nam je sad.
3: Oni su imali to spremno u fioci, kad su sve rešili šta su imali.
2: Kjeca u rukavu.
3: Tako je, šta god da su imali da reše, evo ga hit. Mesto broj 2, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat.